0: jutro.
1: 3 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Da, ne ima in gost, moderator Tomaš Medvar, kmalo pride mimo tudi Tine. Morda pa samo še ta informacija. Kaj mislite, koliko veš, ko imaš aplikacije, pa imaš tako imenovane nakupe v aplikaciji, imaš tiste mikrotransakcije v igrcah pa posod?
3: Aha.
1: Ker to, ko naročate, to že ni tako mikro, ne? Ampak ti mikro nakupi v aplikacijah. Koliko se je do zdaj letos, v tej polovici leta, no, koliko se je, kaj porablo, kaj mislite? V milijardah se menimo.
3: Res.
1: Ja.
2: 4.
1: 4, dobro ima.
3: 12.
1: 12. 280. Samo toliko, kak nas lupljajo.
3: Lepo,
1: ne?
3: Malo centek tu, centek tam.
1: 30 centov tam, 2 evra, hop. 280 milijard, čačink.

0: 7 minut čez 8, midva želiva dobro jutro, ne?
1: Dobro jutro, ja.
0: In dobro jutro našemu današnjemu gostu, z nami je novi predsednik območne obrtne podjetniške zbornice tu v Mariboru, Aleš Pulko. Aleš, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Kako smo?

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Yeah. Let me see you dance, baby.